0: European School Radio. חסדי הלקוט.
1: הספר שנתו, אין את רבים. אתה תפגינו עבירו נשמו? קאדונה אקוסטית.